Хуан Яо мындай деди. Эгизликке чыккан тунжа айда жакшыраак ухлапма бакмадым. Бешим агырып ярылып кетейли деп калды. Хатта түз жолда тызрак меңишке мүжүрөт кыла алмайтым. Ама у бадыны толук масыч болгоча ташабыскарлык менен семена машгулатын илтимас кылып, пешкадам халык сакчысына агышып, эгизликте вазифе ижра кылышта дикат кылдыган иштерди катык согук муйитта текшерүүш маһаратын өгүнүп, гайрети менен чегараны когдош кошонуга тез сүрөт сыңып кирди. Эгизликте вазифе ижра кылып аткан күндөрдө уйкусуздук, аптапты көйүш, жогор кан басым халык сакчыларынын нормал халаты болуп, тырнак ичиги петип кетиш, чач түшүш, жүрөк өпкө ыктыдары төмөнлөш катарлык эгизлик кеселликлери ар бир адамды кыйнайтты. 2 жылдан буян Хуан Яо каршы барган кармай автомобилдик текшерүүгө чыкты. Автомобил астыга өмүлөп кирип текшерди. Кан көздөрүн муз тутуп, согук шамал чапындан өтүп кетсиму. Сапташлары менен текшерүү өлчөмүнө баштан акыр катык амал кылып, ар кандай жошурун хавп катарынын алдын алды. Дөлөт арбасында текшерүүдө азыраакмы бейхастарлык кылышкы болмайды. Муйит ар канча жабалык болсуму, өлчөмүнө төбөлдөтүшкө болмайды. Бу Хуан Яо дайым эгизден түшүрмөйдиган сөз. 2 жылда у 100 000 адам кайтымда артык жолоочуну текшерүүгө катнашты. Түрлүк хавп хатар жошурун хавпидин нече онуну бир тарап кылып, амилий харкети аркылык дөлөт арбасыны когдогучулардын масулиетин ада кылышын испатлады. Шинжаңы ярдам бериш мезгилде Хуан Яо деңиз бойидеги авиация портларынын өлчөмлөшкөн вазифе өтөш тажрибесин эгизликке элип чыкпай калмай, яна ташаббускарлык менен удулаштырып, ички пункттун чоңкур алмаштырышы ва маддий ашя аркылуу ярдам беришиге түрткү болду. 2026 жылы 3-нчү айда Байюн чегара текшерүү пункту ияны кылган 10 түп сыйрык чай көчтү. 11 болак көктөт урукту 10 000 чакырымдан халкып эгизликке жетип келди. Көчө тиккен күнү Хуан Яо майсы жетиштирүүч карбыты янында зоңзуйп олтуруп, пишкадам сакчы Сунчао менен бирликте сыйрык чай майсыны алайды жасалган жетиштирүүч топусуга абайлап тикти. Септеши Сунчао мындай деди. Айни эле Гуандондон элип келинген лобо уругу эгизликтеги тунжу жаллык күч эди. Азыр сыйрык чай көчтө ичилди. Бу дал ички жайнын достугунун жаңы жылтызы. Хуан Яо Сунчао табылган температура, нэмликни башкаруш, контроль кылыштыгы мыйым ноктуларын ятлагаш жооп кайтырып мындай деди. Биз кадамлар эгизликте жылтыз тарткан. Биз бу авлат кишилер бу тахтыр ва рухны изжил давамлаштырышыбыз керек. У гепени түгетместилла эңишип көчө типи атрапыдагы жетиштирүүч топусуна енек чыңдыды. Ички ылык каршы барганнын өзгерткени унун терисинин реңги ва беден курумусу болуп калмай, моими Хуан Яонун бу кесипке болгон түшүнчүсү. Шинжаңы келиштен илгири узак муддат Абат авиация порту турган Хуан Яо эгир вазифа алдыда базыда кейпиятыда давалгыш пайда болатты. Памыр эгизликидеги шебирган ва кахрытан согукта у бул кесип бурчунун азалдын чегарадан кириш чыгышына текшерүүш менен эле чекленип калмастын, чегара районунун бейхатарлыгы, миллетлер иттифаклыгы, дөөлөт тарбаасынын когдоштан ибарат үч сөздүн салмагы менен мунасабаттык экенин тадрижи түшүндү. У биз замимиз атый адамлар. Ким өйдеги яшанганлар балладан ансырмайды. Лекин дөөлөт тарбаасы алдыда тургунумузда, кейинимизде тургунумуз ватан. Бу юкне чокум пухта зимимизге элишимиз керек деди. Аң эгиз дөөлөт тарбаасын саклап, давр муйим вазифесин зиммеге элип, намуналык байрактар болуш. Яңа дәврдеги қонжырап чигара тәкшүрүш рухидан ибарат бу 12 сөз оның қан тумырға сыңып кеткен. Хуан Яоның 2 жылдық вазифе мөддеті тошып, Патарда қарлық талыдан айырылып, Жанобий Гуандон қайтыды. Хуан Яоның юктақтыларға егізліктегі боран чапқан, техимо мойми, эгір мәневи байлыққа чыланған.

кетрап деген бу жол бөлүгүдө андан жуяна алууда янлан машиналар бир аз көп, лекин абайга карганды жакшы э достор. Кашкар гарбы жолдон Хынын гарбы жолугача шимал жанып жөнүштө. Андан мау Лунчен көчөсү тараптарда янлан машиналар бир аз көп. Шинхуаналу, ишкинчи докторхана, Шинхуаналу тараптаги ишик атрапыдымы машиналар бир аз көп жүрүш аста, Тянчилудумы машиналар бир аз көп жүрүш аста.

0: Кайшемеримиз жакшы го? Жакшымы? Эмне деген кеп бу? Кайшинг. Кайшингорумиз жакшымы? Кайфаң да ашуун алды жолдор аман деп. Патигүл ханым чына деген нимке?
1: Мен ошерже. Булгар мал.
2: Ошерже да сулун кеши кылып же. Япулуп анан мүмкүн калакны ялайдыга жер келген чакта рушенгилерни чакырып койсоңуз үйдүкүлөр менен.
1: Чакыра эле берген мен бир. Кызып чакырды экен мага. Мен мушта чакасын эмде. Мушта чакамы үчүн мүмкүн эмес чакамайм мен бир эгемди. Онда ахмак дөт эмес мен бул бир.
0: Эм үйдүкүлө качан ма командировкадан кайтып келсем ди. Учагыны сызбам жокмун.
1: Иш кылып эмди бул ашкы бириш болсун карым жок деп айтып болдум. 15-16 саат кече үрүмчүк берип болгонда деп шу эмесмы?
0: Шу эмесмы?
1: Деңиз жүздүн 5200 метр келди экен. Ашы ийгизге чыктым мен азыр дейт э. Бопту бопту жакшы
0: болду. Кар байкен го анын үстүгө ал тараптарда лыклык кар дейт. Чыккандан күйгөн. Ийгизге
1: кина бу. Суугак бир кыл э.
0: Суугак экен э.
1: Анда яны карса жакшымсыздар, ясачылар. Азыр мага Улжугманга жолдон ахвал кандай? Жол ахвал жакшы.
0: Мага
1: Улжуг якынлашкан, азыр ямгыр ягыватты, жолдор сарт ыйылган.
0: Тылымай мен сатым ама машинамны турсун жан устамган баалаган болгон кеш баа алсын дейди. Ош баа кыл алмайды жумур анай.
1: Көрдү а машина көрүп баалаган.
0: Көрүп анан экен андан о база баасы эмде най пак залатта деп туруп баалаган неме аны чу. Эмде ош баа илин ви кызык экенсиз го. Шунда дедиңиз го эмсин алды радиодашна баалаган деген аммам сиз деп турасыңыз
1: болмай жумур. Алдын деп коёлу биз э. Yüzdüven bala aynı dekad ziyan tatmışsın.
0: Ben ay köylü gelip ayada.
2: Cüzdanınki modlu vakilde şuma 22'nin 23 bağırlıktı. Manga mısak azırak okparsa 22'nin kilde çıkarak mı okparsa 23'lerinin kilde üzerli mısak.
1: Hem haklı.
2: Şuma 21'ninki Sövkadak'ta 55-60'ın yıka atırabıdı.
1: Hem haklı.
2: Şuma 21'ninki Kafu Dargoda'ta 55-60'ın yıka atırabıdı. 2018'de Audi A5'te 80-85 milyon katrafıdır. 2016'de Audi A5'te 60 milyon katrafıdır. 2014'de Chevrolet Aveo'da 10-13 milyon katrafıdır.
0: Mahfuz oldu. Biz kırındaşlarımız muşu vaktinle. Anlıkçı kırındaşlar yakışmışlar. Biz Senya'da lağmen etkiş anlavatımızdaydı. Senya'da kem anlıkçımız.
1: Senya'da lağmen idrayı ayıçmışız da.
0: Önce tamak etken de mi? Lakmaya sılaşıyordun
1: hocam da. Ondan sonra ödeyi tutup sizde he? Kızınız burada yapıyorum ama ödeyi tutup siz ne bu kadar siz?
0: Lakmaya kandın birini açtınız mı ya?
1: Şundayım mı?
0: Sıkma sen yala.
1: Sen yadık çünkü... hazır lakmaya iyi gelirlerin lakmanı sınıp boğandı o 12'de 29 ötte hazır.
0: Arası da kurumam siz. Bayanı vakti o hiç itip aldınız mı lakmanı? Ne?
1: Şundayım mı? Hem de cizgi kıvarsınız bu. Düşkü mü keşke bu?
0: Я этин таярлыгым яу.
1: Биздин готага эмде косакачлар бакылдым, саяагы нисбетен дейм да.
0: Чита юлу хотан кочларда машиналар көп деген учурда Абдулла хотан аватып токсиген ивамса, баазы адамдын беш агырып кетет экен, оксиген жетишмейт экен, оксиген ивилаңлар деп якенлик шу фош кып бу катым кыташ курган саятыны толуклу биз менен амбахырланды, э?
1: Болду эмне өзү кагын өзүңүз ягыз кылган. Эмне болду эмне шинчек аватсаңыз, бекчек аваттыңыз болду.
0: Эммадан билкетти жумус сиздин таш курган саят кич калганыңызды чыгып якенлик шу фо. Бопто эн аватсаңыз булду билеле чык тегиш болгон нуктулар болсо, атөгүн биз чыккаламдыксыз чыккан ялага, э?
1: Жала. Ne demek ki?
2: Öğrencilerini evlilik alayı gitsin ha.
1: Yok,
2: öğrencilerimiz. Öğrencilerini kamandırıp gidin, kıyam, seyrende, şu seyrenin seyrende, bizim ağaç verip.
1: Yok, o işkiden maaş etsek okşaşalım ez. Ben şimdi ben bakım ben.
2: Öğrencilerin yaşım o, taşı kazanda. 5 saatte, 6 saatte, adet vakitte. Ağırıkta, hayatta size. 7-8 saatte çıkın o zaman.
1: Макул болду.
0: 6-чы келин. Эжеп кызык кепириңиз бар экен сиздин. Ана бакмагалы, көрүп бакмагалымы? Магипон сыраз кызык экен. Оо, Рушенгүл тылган кабаптын ялайдыган ири чакасы.

0: Мынаса Яшар аңлоочу достордун программабызга келип кабалдык. Өрүмчүдө бүгүн аба шундан бир күч берүү да, бир кыл пейзаж салкын. Бүгүн салкын. Түнөгө ысып кеттик деген достор, бүгүн шундай салкын. Анан бүгүн салкын абада. Алдыңкы күндөрү эмеш ысыктай болду, ысык деп кош акмай баяк болдула, ысык башкы күнү кылай деп коюп койгон ишиңер болсо, бүгүн сыртларга чыгып шу иштериңерди бежирип алсаңар болду деген жакшы аба экен. Ушул жерде албетте бейхатерлерге дикет кылышыңарды алай тавсия кылабыз. Жол учурлары болсо басаңар болду, кызгын каршы алабыз.
1: Ишенсипмиз келген учурларга карасак,
0: жеткизиле.
1: Эмрай деген достумуз дейди, бүгүн жубо кымыдыгына го деп жубо ба или ау аты жакамла
0: жана кашкардыкы палиеттин досторумузга жубо ба шуга мушу тоин шипин хагар бакыт дикет кылгайсыла. Радио алайдыган досторумуз мушу биздин тор радиосунун баяки мушу радиолордун аңсаңлар болду да амыксылар үчүн айла мулазиматтыбыз. Кеген учурларын достор жеткизейли, а? Силер ишкеңлерди коршип койлу эмне деп турган? Мажбурийм, а?
1: Деле кая бопту.
0: Боптулабы, я коршап койлу.
1: Кандай кылмыз, коршуп калмасак чыккы силерге демекчи го сиз аблетке, а?
0: Жеп
1: бопту.
0: Жеп дедиңиз.
1: Жеп деп алдыңыз, а? Бопту.
0: Болопту. Буму көңүлү.
1: Шо.
0: Көңүлүн чоң кичиги жок.
1: Мейли а коршап койгон болсоңуз эми, сизди коршап койдук.
0: Учурларын коюп койлу эмсе.
1: Учурлар эмне? Учур баймайбыз шо.
0: Ха, баймайбыз шо. Абдат Хотентекс баймайды ашы шундай.
1: Баймай туруп каршап койлу деп деген. Абдикерам камдын учурун аңлайлы унун.
0: Аңлайлы.
2: Жол хевре, гарпайланма, шитаң маңга юлуш жолдор алам.
0: Яны болду.
1: Яны чо?

0: мадам деп изип жимаңлар. Аш кынчан кетидиган көчөгө кирип лам, аш оң кол тарапта Фуливеннин шигер ас машин токтош орунуга кирдиган орунун еңил карсаңлар, еңидин мехмандарым ашканасы эчилган. Шунун ичиге кирип, ким болсо деп ошо автомобил көргөзмөсүн билтин агыл келген токтоп билеттен илип билеп, көргөзмөнү көрүп келсеңлар, бул ихтияжыңлар боюнча канчаны алсылар? 2 нумо, 3 нумо, 4 нумо асаңлар болду.
1: Санча кликкенликме? Түгүс амал жок.
0: 10дан 15дан ибар кылынбайды эмди. Ошо 2дин барымыз я 3дин барымыз, достор билен барымыз я айлы бойчу барымыз дегендеге. Анда болса досторумузду давамлык программабызга таклиф кылабыз. Жол учурлары барсаңлар Шинжан 1074 силер үчүн мулазаматта.
1: Туура.
0: Келген учурларны.
1: Мансур кызык жакыпты.
0: Депти.
1: Курук кол берип жолбасың буртуну тассаңлар, татыңлар. Аялланын кохоңсун уштуп атмаңлар ача такау керек чатак деди.
0: Шу.
1: Ма усовыйм деп да ай Яшаржан 50 койлук кохоң ташлап аткан менен 100 койлукну алдыган иш кылды жума маны ойлоп коюп
0: 50 койлук кохоң эмес ал 580 680 койлук дейме Шунуга аяллар тик турду анада деген мында катты ниет менен турду да
1: 500 кой
0: 580 кой 80 кой ба 680 кой ба
1: Маң унда демиди го
0: А, шу. Мэтэвэттэм да, мэн, эй, эй. Эмдэ, эргэз мэдэ, карап мэн коймайсыз да? Тутуш, ушташ, джижаш уяхтусун.
1: Уйгэ кэрэп, бэр майкэнэ эптэ. Канч пул калдыңыз десе, мин кой калдым, дейду. Мин кой гума майкэнэ агантым, кохонлы нумырын соқыганды, дейду. Асыл кохонның баасы дэнэ, уа. А, минің майкэнэ соқыганге ба, кохон
0: агында. Эрлэгэ адэтта, шо мин койлық, шки мин койлық гансар алымыз, ана дикэн бізге мишу. Лық дейк, мина, 100 асырайдыған, ашнақ. 103. 100 асыраш, мэлхамдырдын, кохонладын, гырымладын, соқат кылдады, чё?
1: Мандашла ва даңа тихе.
0: Силаге, миш эрлеге канч кыммет миш кийим кичек ансар иппесек. Шунчи яхшы да биз аялла пайтапмыз.
1: Мен ма исаватны өйгө берип бир кылай жума мен сал чатак так.
0: Азыр ма диктыңыз эмс учурдуңузу не?
1: Э макул.
0: Макул. Нур.
2: Айнет өтөтөтөтөтөтөлө яхшымчылай юлхар бере шефа жаноб жолдор машкиге курхан экен курам ба.
0: Яны бир учурай.
2: Айнет өтөтөтөтөтөлө юлхар бере 3-чү көрүктө үстөчкиз турган карманга ёлушун тотам ба.
0: Яны бир учурай.
2: Айнет өтөтөтөтөтөлө юлхар бере 3-чү көрүктө үстөчкиз турган карманга ёлушун тосорту.
0: Рахмат.
1: Үгүр узак туруп кесин арам болду ички тал тухум чыгып ассың эки жакшы деди Юсуп Сандин.
0: Аялланың немеге чекылсаң чекылмыш кохуң сығы чекылып саманла біздің төвен чекіміз жума вот чидап тұра алмаймыз дейді тояқ кеп юзіңіз күкіріп қалғанын башка я сіз бәк ажыраттыңыз Гүлжәмила ханым онда бәк онда ығырлаштырады ма әмде
1: бұртал кохуңға әмде
0: әй дим отырып бақсыңыз ямыш аялланың мәхпиялікін дәвәттіңіз дейді мәндімідім яшар дәвәттім
1: Ал мау аңлап атканлар болса ма эрле аңлап атканлар болса мау аялыңлар кирсе ма фапиоларны бир кара коюңлар жумо ма сал ишлап башкычадай кылып турду мен башта үй берип анан кийин бир жакшы
0: ой болду силерге баланы миң койлук баланы 100 койлук гансар иппедик болду го биз согат кылган согатлык кохуңларын шилтатмыз ана
1: ой сиз болду эми чапан япмаң мәхбиятлыгыңлар ашкарланды мен үйге берип бир исабатын көрүп итип уну эте деп бермем аңлоочуларга
0: өзүхал болду үйгүрө узун туруп келсе нарын болду эки тал тухум чекип атса пайда кылды деди туура сомем болмойду экен нарын болду экен
1: Шавай Жолинхо, біз о телефон номерыңыз, жолумусуңуз мо болду. Ашо мехмандарым ашкан
0: берип,
1: берип ла, ошо 174-нү аңлап келгенде, мага билет керек дейсиңиз, колуңузга шарттык кылып эшик тал билетни берди. Я болмас 3 тал берди. А берип, өткөлөн илеп көрүп келсиңиз болду, а?
0: Шиккалар самсадан 20 да бокуп эвет этем дейди.
1: 20?
0: Yetmeyi demek ki.
1: Meyle 20'ni qıp evet versiniz məmdə bunda qosaq açıqçı yap qoyamız.
0: Alımcan.
3: Yaşar qonuzda işləndirim yaxşı mı? Sizlərin devas kes xadımlarına qaçdan geldi. Siz yüzünüz turistok Adılcan. Zehra Kerem. Kadriye Katarlık. Sizlərin xadımlarla yüzünüz turistok paranlışıp. Jibonadı Naxtuqo. Şimdi kızgın keçep. Şimdi ok dağış buldum.
0: Yaxşı oldu. Sizlərin
3: xadımlar qatıp çapatik oldu. Sizlərin kutlada.

Достарымыздыңки учурларга карайлы. Абдукерим, ямгыр ягамдуу, неме аба булутлук болуп кетти, дейт. Ягамдуу токтоп турган айма, аба барайык бир кар битей. Бүгүн ямгыр ягадуу демепту эмне. Лекин 2 күндөн кийин 24-нчи сыла кечеден 25-нчи сыла күндүзгүчө азыраак өткүнчө ямгыр баке. Эмне 8-нчи айга карап кетип атабыз. Температура эмне алгы? Бу 38-39 дегенлерден аста-аста төбөлөмдүкү деймин а, муштак. Эле аба тутулуп, эле булутлук болуп дегендек. 8-нчи айды муштак күтүп алмасак болмайды. Ысык-ысык деп кеткендиңлар, бу ысык деген мүшү, ошо 7-нчи ай бир ай таз ысык болдуган вакытка 6-нчи айдын акыры дегендек. 8-нчи айынын 20-дин кийин лам мында ысыклар болмайды, эмне ямгыр ягып, ошо күзгө астаста, күзгө менип кетимиз. Яна досторумуздун учурларга карасак, Элшат азыр койгон накшыны тапкыл болому дейди. Болду, тапкыл болду, ошо Ваң үйүндө ба. Ваң үйүнгө кирип, ашадын издана жан ярым деген накша. Ярым деп издеп бакыңы, ярым деп издеп бакыңы, ашта ар кыл шакыл издеп бакыңы, чүнки исим бизге киргизген исим менен абаңы үйүндүк исим окшумаслыгы мүмкүн, лекин накшынын исми жан ярым, хатларда фарык болушу мүмкүн демекчи.

Абдурахман сом кичи кулжуда аткеннин якы ямгур ягыватыды дейди. Ма неч вакытны як бек ысык болду эмесмы? Шунунга эмди бу ямгурны сал сыгынып калды ке адам. Бу жыл бизге аз яккандай кис кып калдым мен ямгурны. Таңган 8-нче айда бек ягып итем ду иш кылып. Ундак болса достор төвөндө Абдын районубуздагы 16 шаарынын келгиси 24 сааттык аба райдын алдын маалымат аңлайлы. Үрүмчүдө хава булуттук, температура 21-ден 30 Цельсия градускача. Алтайда хава туттук, температура 18-ден 29 Цельсия градускача. Чөйчөктө азыраак ямгыр ягды, температура 19-ден 33 Цельсия градускача. Кулжада хава туттук, температура 18-ден 30 Цельсия градускача. Борталарда азыраак ямгыр ягды, температура 18-ден 28 Цельсия градускача. Кармайда хава туттук, температура 24-ден 32 Цельсия градускача. Күйтүндө азыраак ямгыр ягды, температура 19-ден 31 Цельсия градускача. Шейханзада азыраак ямгыр ягды, температура 21-ден 31 Цельсия градускача. Санжыда хава туттук, температура 23-ден 34 Цельсия градускача. Кумылда хава булуттук, температура 28-ден 41 Цельсия градускача. Турпанда хава туттук, температура 32-ден 47 Цельсия градускача. Корлада хава туттук, температура 29-ден 42 Цельсия градускача. Аксуда хава туттук, температура 24-ден 37 Цельсия градускача. Атышта хава булуттук, температура 23-ден 39 Цельсия градускача. Кашкада азыраак ямгыр ягды, температура 24-ден 38 Цельсия градускача. Хотанда хава туттук, температура 27-ден 38 Цельсия градускача. Үрүмчүдө хава булуттук, температура 21-ден 30 Цельсия градускача. Аба райдын маалыматын аңлаттык.

Сен кичик достор, сиздин келек аңа кайрылык болсун. Келгүнчүлөр программабызды яктырып аңышыңларды каршы алабыз. Мен Риясат Жаданга, Шамшы Нурнур Мухаммед. Кадырлык достор, программабыз жана Шинжаң радио телевизия станциясынын жаңы таратуу апчиси Сылуушу Тиңдамас кадамда аңылтылды. Ар вакыт элгирки программаларды аңдыгылы болду. Техник мазмунларды аңмакчы болсаңлар, Сылуушу Тиң апчисин түшүрүп аңысаңлар болду. Кылыш сен кичик достор, бүгүнкү программабызда төмөндөгү мазмунларды аңылтыш беребиз. Алды менен диктанлады болдугуны мектеп ичи сыртыда сайыпсы. Бул сайыпбызда Жожан Жоо толук отур мектеби, Чентаң мектеп районунун футбол командасы, Вуган шаарлык 29-жу отур мектеп кызлар футбол командасы Шаяр наясыга жетип келди деген мазмунда сөзлөп беребиз. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы кайлары сәйепимездә булса, кишләр якынлык кылып, тар көче зөңлесе дип атаган аһалы комитеты мөдире Вуячинның хикаясын сөзлөп беребиз. Илим пәне өгенәйле, илим пәнгә әһмият бирәйле сәйепимездә булса, буран кандай кылып чөл баявандагы ташларны һәр хил галите шәкилләргә киргизәләйдо дигән темада тохталабыз. Кадалык дослар, программабызга дикъат кылгач таумны катрапыңлардык жол катнаш учурларын газ май учурларын басаңлар болду. Салонубыз XG1074 FM. Унда болса алды менен Үрүмчи шаарынын якынкы 3 күнлүк аба ырайы ахвалыга бир дикъат кылып өтөлү. Яны бүгүн кечиден аты күндүзгүчө Үрүмчиде аба булуттук болду экен. Жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 21 Цельсия градус болду. 3-4 балл гарбиш шамал шамылы чыкты. 7 айның 23-чү күнү кечиден 24-чү күнү күндүзгүчө аба булуттук. Жогору температура 29 Цельсия градус, төмөн температура 20 Цельсия градус болду. 3 балл гарбиш шамал шамылы чыкты. 7 айның 24-чү күнү кечиден 25-чү күнү күндүзгүчө аба булуттук болуп, кийин өткүнчү ямгыр ягды. Жогору температура 28 Цельсия градус, төмөн температура 20 Цельсия градус болду. 3-4 балл гарбиш шамал шамылы чыкты.

0: Хош учурлагын давамына карап өтөйлү Ахатжанба.
1: Урматтуу курдуктар, жол кайры. 12-нчи октябрдын алдыдан Шанфанзеле уй заод кылчырак кичине жол катырбан.
0: Болду. Арзуюмдун учур бакендка, яны Итбах жолу кошулунушта автомобилдер көп, Лиужун тараптымы? Кызыл чыракта тосулуш кыйла ба автомобилдер көп дейт учуму? Мәңгүге деген аңлагычыбыздын учуру бакен, Достук жолу тарапта Мейменнің алды тараптарда автомобильлер көп, бірақ лекін бәк жоң тосылыш жоқ дейді ба? Рахмет.

0: Qadirlik dostlarla vaqtqaningla 107.4 qatnash san'at radiosining tantarbiya va sog'lomlik programmasi. Tantarbiya sog'lomlik programmamiz Xinjiang radio televiziyasi stansiyasining yangi taraqqiyotchisi. Sulushi tinni masxaramdan ontildi. Programmamizni sulushi tin apsidim olishinglarni qarshi olamiz do'stlar. Қош тосладыке ушарла қарсак. Убул Касым оңлучумуздайды Нанху жолдору кошуйлунушта Раван Кере ушур жолдо куча такси. Якшы мыркечан кучада жол хабары берей. Куча Тянша жолу гарыптын шарыкка. Кан химия доктор хандын алдыдан башлап Нанху кечки базарын алдыга кеч алтын бала көпөрөк тослу шафалары ба сүрөт астадыга ушур жолдо. Да рахмат ушурузга. Зехра оңлучумуз гүлдөр уз тапшырып алды. Рахмат оңлу машка авазды кучурладын. Аптекер Мустамник авазды кучурок. Якшымы?
1: Бул хабары Сима сен жолдору жолдура алан.
0: Булду рахмат ушурузга.

Достарымыздың кема бу вешен салонымызга калдырган учурларга бир карап өтөйлү. Зөхра Тилсим, Аминегүл ханым, Абдыкайымжан катарлык достарымызга, Сахар Булбулы катарлык достарымыз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты.

Досторумуздун учурларга карайлы. Абдыкерем ямгыр ягамдуу, неме аба булуттуу болуп кетти. Дайды ягамдуу токтоп турган ама аба ырайык бир кар битей. Бүгүн ямгыр ягамдуу демепти эмне. Лекин 2 күндөн кийин 24-нчи сыла кечеден 25-нчи сыла күндүзгүчө азыраак өткөнчө ямгыр баке. Эмне 8-нчи айга карап кетип атабыз. Температура эмне алгы? Бу 38-39 дегенлерден аста-аста төбөлөмдүкү деймин а, муштак. Эле аба тутулуп, эле булуттук болуп дегендек. 8-нчи айны муштак күтүп алмасак болмайт. Ысык-ысык деп кеткендиңлар, бу ысык дегенми шу? Ошо 7-нчи ай бир ай таз ысык болгон вакытка 6-нчи айдын акыры дегендек. 8-нчи айынын 20-дин кийин лам мында ысыкла болмайт да, эмне ямгыр ягып, ошо күзгө астаста, күзгө менип кетимиз. Яна досторумуздун учурларга карасак, Элшат азыр койгон накшын тапкыл болому дейди. Болду, тапкыл болду. Ошо Ваң үйүндө ба. Ваң үйүнгө кирип, ошодон издаңа.

Игилинишче, бу жыл 6 айынын 30-күнү кечке Шинжаң Тор сыртында себепсиз мал кайтарышка баада берген орундан 2911-ни, хатыржам истемал кылышка баада берген орундан 8378-ни жетиштирип, ODR, яны истемал мажараларын торда хал кылыш карханасынын 2398-ни таракый кылдырган. Автоном райондук базар назарат кылыш башкаруу идарасы хатыржам истемал барпа кылыш кызматын давамдык чоңкурлаштырып, вада берген орунлардын тизимлигин жанлык яңылап, вадага амал кылыш ахвалын назарат кылып текшерүүнү күчөйтүдү. Маданият саяхаты, электрондук соода, yemeklik, doğru qatarlıq istimal qızıq noqta sahalarını qaplaş tayırsını kengaytib, vədi məzmununi asasi vədigi əməl qilishdin süpətini östürüb dərəcisini östürüşki uzartışqı törtki buludu.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысына сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу секирмеңиз. Бу чагыдагы туура усул чөкө